Чуйте! Музиката! Ради... Чуйте! Музиката! Радио Мая!

0: Стасиш. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Мами, мами, мами. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Fire. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте! Започва морско утро. Днес времето ще бъде предимно слънчево, като на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над планините в Западна България ще има купеста облачност с слаби валежи, ще духа предимно слаб вятър от изток и югоизток, температурите ще са между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-29, морската вода около 24 градуса. Пожелавам на всички един хубав и успешен петък. Добро утро с морско утро!
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
4: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
1: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
6: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С RNTV получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението RNTV на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. RNTV – твоето лято започва с един клик. –

0: Здравейте и добро утро в Морско утро за поредният 254-ти ден в годината, или това е 11 септември. Точно 111 дни остават до края на тази 2026-та. 1792 година открадна диамантът Хоуп от къщата, на която се съхранява на днешния ден. През 1961 година е формиран Световният фонд за дивата природа. Също така на 11 септември 1973 година е извършен военен преврат в Чили от генерал Аугусто Пиночет, който демонстративно свали демократично избрания президент Салвадор Алиенде. Пиночет запазва властта цели 17 години. Още интересни събития може да погледнете, ако искате, в Уикипедия, а пък аз мога да ви пожелая един хубав и успешен ден.
1: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Вече възстановено движението на влаковете в участъка Враца Бели извор след тежката катастрофа, която вчера блокира движението в района за часове. Тежкотоварен на камион се блъсна в пътнически влак на охраняем железопътен прелез във Враца. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети, а движението на влаковете беше временно спряно. Днешното пленарно заседание на Народното събрание ще бъде посветено изцяло на парламентарен контрол, който ще започне от 9 часа. Решението беше взето вчера по предложение на председателстващия заседанието Иван Ангелов и бе мотивирано с изчерпване на седмичната законодателна програма. Контролът ще продължи, докато бъде отговорено на всички въпроси на депутатите към министрите. Най-много са въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В окръжния съд в Плевен е насрочено поредно открито заседание по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. Час преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Днес трябва да се проведе 12-то поред заседание по делото за катастрофата. Пореден знак на съдбата е, че днес момичето трябваше да навърши 14 години. Това е нейният рожден ден, но завинаги остана на 12 години и половина. Цената на петрола сорт Брент надхвърли психологическата граница от $100 за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте, като премиум горивото вече се продава средно за 2,09 евро, а на места достига и 2,20 евро. САЩ отбелязва днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дроновете с светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че няма да има тристранна среща с САЩ, Русия, Украина преди парламентарните избори в Русия на 20 септември. Украинските и американските преговарящи са в постоянен контакт след посещението на специалните пратеници на Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва, каза Зеленски. Украинският президент добави, че планира да се срещне с американския президент в края на септември в Нью-Йорк. Той се надява тогава да постигне напредък в преговорите за енергетиката и зърното. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Световните вице-шампиони от България излизат днес срещу Португалия от 19 часа в Арена София във втория си двубой от група В на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от юг, юго-исток. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 13 и 18 градуса, а максималните между 31 и 36 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Майя. Здравейте отново с любопитните интересните теми. Астрономи от обсерваторията Маунт Лемон в Аризона направиха ново откритие, което се случва за 13-ти път в историята. Те откриха малък астероид само с диаметър 80 см 6 часа преди той да навлезе в земната атмосфера. Обектът официално обозначен като 2026 RW1 изгоря в небето над Индийския океан при северо-западния бряг на Австралия, без да причини щети. За това пише Daily Galaxy. А ние продължаваме с готината музика след рекламите по Майя.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Най-добрата станция за музика. Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Морско утро, петък. Светът отбеляза кръгла годишнина от едно от най-значимите технологични събития на 19 век. На днешният ден се навършиха точно 180 години, откакто американският изобретател Елиас Хал получава историческия патент номер 4750 в САЩ за първата практична шевна машина с двоен бот. Събитието остава в историята като повратна точка, която не просто автоматизира производството на дрехи, но и трансформира световната икономика и индустриализация. Ние пък ще трансформираме рекламите в готино чувство, именно след това и готината музика.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър. И поезията на Христо Фотев. Върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
4: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Вече е възстановено движението на влаковете в участъка Враца Бели извор след тежката катастрофа, която вчера блокира движението в района за часове. Тежкотоварен на камион се блъсна в пътнически влак на охраняем железопътен прелез във Враца. При инцидента няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети, а движението на влаковете беше временно спряно. В окръжния съд в Плевен е насрочено поредно открито заседание по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. Час преди това пред съдебната палата се събират близки приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Днес трябва да се проведе 12-то поред заседание по делото за катастрофата. Пореден знак на съдбата е, че днес момичето трябваше да навърши 14 години. Това е нейният рожден ден, но завинаги остана на 12 години и половина. Гръцката полиция е задържала двама лекари, които са разследвани във връзка с смъртта на 54-годишният гръцки певец Йоргос Мазонакис. Двамата медици, които в четвъртък вечерта са били отведени в централата на полицията в Атина, може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост. В информацията се посочва, че до това развитие се е стигнало след приключването на обстойно претърсване на клиниката в атинския централен квартал Колонаки, извършено от полицията и други власти в присъствието на прокурор. Според съобщенията, властите са установили сериозни несъответствия между събраните в хода на разследването доказателства и показанията, дадени пред полицията от един от лекарите. Аутопсията на тялото на Мазонаки се отложи на тази сутрин по искане на семейството му, което е поискал да назначи технически консултант, който да присъства на процедурата. САЩ отбелязва днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Манчестър Юнайтед постигна убедителна победа с 4-0 над Сабах в първи матч на двата тима в тази годишното издание на основна фаза на Шампионската лига. Срещата бе историческа и за двата тима, тъй като домакините се завръщат в състезанието след отсъствие от 2 години и записаха своя матч номер 300 в турнира. За азербайджанският шампион пък това бе първи матч в надпреварата.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 13 и 18 градуса, максималните между 31 и 36 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Слушате Радио Майя. Полицията издирва крадец след опит за дръзк обир по никое време в Холивуд Хилс. Съобщават се, че това е собственост на легендарния режисьор Куентин Тарантино. Тайнственият мъж е бил забелязан да пробива към втория етаж на третажна къща на Mulholland Drive. Информират органите на реда. Градинарят на имота съобщава, че е видял за подозрение описан като 35-годишен мъж, облечен с черна блуза и с дълъг ръкав и черен панталон. Докато полицията пристигна на място, нищожният обирджия вече успял да избяга. Служителите са претърсили цялата къща, но не са успели да го открият. Все още не е ясно дали има задигнати ценности, както и дали е имал някой вътре в имението по време на опита за влизане с взлом. Първоначалните информации идентифицират резиденцията като потенциална собственост на Куентин Тарантино, но все още нищо не е официално потвърдено. И крадецът дали е взел също не е потвърдено. Окей, време е за рекламите.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре! Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
6: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес.
7: Радио Мария.
8: Чуйте музиката.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Време е да говорим за звездите от шоу-бизнеса в Морско утро. Лейди Гага прекара голяма част от кариерата си, гарантирайки, че всички погледи са насочени към нея. Сега феновете не виждат това, което се превръща в сензация. 40-годишната суперзвезда се оттегли от публичното пространство след края на световното си турне, което предизвика нови спекулации, че тя и дългогодишният партньор Майкъл Полански може би са сключили брак. Информация, публикувана в редица издания, включително Daily Mail People, твърди, че хора от обкръжението на Гага се затрудняват да се свържат с нея. Източник от средите казва, никой не е виждал или чувал Лейди Гага. Това твърдение подхранва слуховете, че може би те са направили частна сватбена церемония. Все още няма официално потвърждение, че Лейди Гага и Майкъл Полански са женени. Певицата не е напълно изчезнала. Преди дни тя публикува видео с кратък курс по гримиране, като демонстрира минималистичната си рутина за красота и най-вече огромния си годежен пръстен. Обичам ви толкова много, не мога да повярвам, че това е последното шоу, каза тя на публиката преди да благодари на феновете за подкрепата през годините и по време на турнето. Надявам се да знаете колко много означавате за мен, надявам се да знаете колко много ще ни липсвате. Впоследствие певицата пропусна Мейд Гала през 2026-та. Последната е голяма публична изява беше премиерата на филма «Дяволът носи Прада» в Нью-Йорк през април месец. И така, дали Лейди Гага вече е омъжена, очакваме да разберем съвсем скоро.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
5: консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
9: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава спадът на нивото на река Дунав в целия български участък. Най-голямото понижение за изминалото денонощие е при Силистра 6 см, като водният стоеж там вече е над 110 см по условната кота 0. На останалите водомерни постове в отчетен спад с 1-2 см, а само при Видин има застой. Няма нови заседнали плавателни съдове в или извън фарватера, като остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за целия български участък на реката. Хидроложката обстановка продължава да е осложнена, информират от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Цената на петрола сорт Brent надхвърли психологическата граница от $100 за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте, като премиум горивото вече се продава средно за 2,09 евро, а на места достига и 2,20 евро. Евтиното пазаруване онлайн вече ще излиза още по-скъпо. Европейският съюз въвежда поредна нова такса за малките пратки от 1 ноември. Съвсем наскоро беше въведено мито от 3 евро на артикул за малките пратки, които влизат на територията на Европейския съюз. Таксата, която е в сила от 1 юли, е временна мярка, но успя рязко да намали онлайн пазаруването от големите китайски платформи. Сега от 1 ноември предстои въвеждането на нова такса, още една, която ще бъде отделна от фиксираното мито от 3 евро. Гръцката полиция задържала двама лекари, които са разследвани във връзка с смъртта на 54-годишният гръцки певец Йоргос Мазонакис. Двамата медици, които в четвъртък вечерта са били отведени в централата на полицията в Атина, може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост. В информацията се посочва, че до това развитие се е стигнало след приключването на обстойно претърсване на клиниката в атинския централен квартал Колонаки, извършено от полицията и други власти в присъствието на прокурор. Мазонакис е бил записан за плазмафереза, медицинска процедура, при която от кръвта се отделят определени компоненти. Той обаче е починал след предполагаем сърдечен удар, според медицинското заключение на болница Елпис, където е бил транспортиран с линейка от клиниката. За сега не е установено дали процедурата е била извършена. При претърсването са открити два апарата за плазмафереза, според Атинската медицинска асоциация. Поставянето на подобни апарати в клиника от този тип не е разрешено. Аутопсията на тялото на Мазонакис е отложена тази сутрин по искане на семейството му, което е поискало да назначи технически консултант, който да присъства на процедурата. Съединените американски щати отбелязват днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Световните вице-шампиони от България излизат днес срещу Португалия от 19 часа в Арена София във втория си двубой от група В на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофей. В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда, Кърджали и Ботев Враца. Състезанието ще се проведе във формат на директни елиминации, 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 13 и 18 градуса, максималните между 31 и 36 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват. сега.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Време за спорт в Морско утро. Бургас се превръща в центъра на световния спортен танц на 26 и 27 септември. С подкрепата на община Бургас и организаторите от спортен клуб Бургас 1975 и спортен клуб Бургас в морския град ще се проведат световното първенство за юноши старша възраст в дисциплината 10 танца и европейското първенство за състезатели до 21 години в стандартните танци. Двете първенства събират в града едни от най-добрите млади танцови двойки от различни държави. В продължение на два дни публиката ще има възможност да наблюдава спортни танци на високо международно ниво, съчетаващи майсторство, елегантност, динамика и дух. Домакинството на двете престижни първенства е поредното признание за Бургас като град с утвърдени традиции в спортните танци и капацитет за организиране на значими международни спортни прояви. 26 и 27 септември тази година. Време за още готина музика в ефира на Мая.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С РЕН-ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението РЕН-ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. РЕН-ТВ. Твоето лято започва с един клик.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Отново музика.
6: Радио Мая.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
7: Радио Мая. Feel the music.

0: Радиото Майя, това Морско утро. Съдебни заседатели в Лас-Вегас признаха бивша главатар на банда за виновен в убийство по делото и срещу него за организиране на убийство на легендарния хип-хоп изпълнител Тупак Шакур. С това беше сложен край на случая, останал десетилетия наред студено досие. 63-годишният Дуейн Кефи Ди Дейвис беше обвинен в окръг Кларк, Невада, в предумишлено убийство с използване на смъртоносно оръжие. Той обаче не се призна за виновен. Дейвид беше обвинен, че ръководил група мъже, която искала да убие 25-годишния Шакур, един от най-успешните влиятелни рап изпълнители, като отмъщение за побой над племенника му. Полицията заяви, че отдавна подозира Дейвис, но не разполага с достатъчно доказателства, за да го обвини, докато той не споделил историята си в медийни изяви и мемуари, които заедно с записи от тайните му срещи с разследващите съставляват по-голямата част от обвинението. Адвокатът на Дейвис заяви, че думите на клиента му са просто перчене и не могат да бъдат потвърдени от други доказателства. Дали това е убийца на Тупак Шакур, остава да се разбере в следващите месеци.
1: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава спадът на нивото на река Дунав в целия български участък. Най-голямото понижение за изминалото денонощие е при Силистра 6 см, като водният стоеж там вече е над 110 см по условната кота 0. На останалите водомерни постове в отчетен на спад с 1-2 см, а само при Видин има застой. Няма нови заседнали плавателни съдове в или извън фарватера, като остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за целия български участък на реката. Хидроложката обстановка продължава да е осложнена, информират от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Цената на петрола сорт Brent надхвърли психологическата граница от $100 за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте, като премиум горивото вече се продава средно за 2,09 евро, а на места достига и 2,20 евро. Ефтиното пазаруване онлайн вече ще излиза още по-скъпо. Европейският съюз въвежда поредна нова такса за малките пратки от 1 ноември. Съвсем наскоро беше въведено мито от 3 евро на артикул за малките пратки, които влизат на територията на Европейският съюз. Таксата, която е в сила от 1 юли, е временна мярка, но успя рязко да намали онлайн пазаруването от големите китайски платформи. Сега от 1 ноември предстои въвеждането на нова такса, още една, която ще бъде отделна от фиксираното мито от 3 евро. Гръцката полиция задържала двама лекари, които са разследвани във връзка с смъртта на 54-годишният гръцки певец Йоргос Мазонакис. Двамата медици, които в четвъртък вечерта са били отведени в централата на полицията в Атина, може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост. В информацията се посочва, че до това развитие се е стигнало след приключването на обстойно претърсване на клиниката в атинския централен квартал Колонаки, извършено от полицията и други власти в присъствие на прокурор. Мазонакис е бил записан за плазмафереза, медицинска процедура, при която от кръвта се отделят определени компоненти. Той обаче е починал след предполагаем сърдечен удар, според медицинското заключение на болница Елпис, където е бил транспортиран с линейка от клиниката. За сега не е установено дали процедурата е била извършена. При претърсването са открити два апарата за плазмафереза, според Атинската медицинска асоциация. Поставянето на подобни апарати в клиника от този тип не е разрешено. Аутопсията на тялото на Мазонакис е отложена тази сутрин по искане на семейството му, което е поискал да назначи технически консултант, който да присъства на процедурата. Съединените американски щати отбелязват днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Световните вице-шампиони от България излизат днес срещу Португалия от 19 часа в Арена София във втория си двубол от група В на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофей. В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда, Кърджали и Ботев Враца. Състезанието ще се проведе във формат на директни елиминации, 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал.
0: Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 13 и 18 градуса, максималните между 31 и 36 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
3: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
4: Чичо Тоні, мама! Мія!
5: Мія! Хей, къде отиваш?
6: При Чичо Тоні.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тоні. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
8: Мама Мия.
9: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
10: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
2: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
4: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава спадът на нивото на река Дунав в целия български участък. Най-голямото понижение за изминалото денонощие е при Силистра 6 см, като водният стоеж там вече е над 110 см по условната кота 0. На останалите водомерни постове в отчетен на спад с 1-2 см, а само при Видин има застой. Няма нови заседнали плавателни съдове в или извън фарватера, като остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за целия български участък на реката. Хидроложката обстановка продължава да е осложнена, информират от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Цената на петрола сорт Brent надхвърли психологическата граница от $100 за барел. В същото време по българските бензиностанции цената на дизела продължава да расте, като премиум горивото вече се продава средно за 2,09 евро, а на места достига и 2,20 евро. Евтиното пазаруване онлайн вече ще излиза още по-скъпо. Европейският съюз въвежда поредна нова такса за малките пратки от 1 ноември. Съвсем наскоро беше въведено мито от 3 евро на артикул за малките пратки, които влизат на територията на Европейския съюз. Таксата, която е в сила от 1 юли, е временна мярка, но успя рязко да намали онлайн пазаруването от големите китайски платформи. Сега от 1 ноември предстои въвеждането на нова такса, още една, която ще бъде отделна от фиксираното мито от 3 евро. Гръцката полиция е задържала двама лекари, които са разследвани във връзка с смъртта на 54-годишният гръцки певец Йоргос Мазонакис. Двамата медици, които в четвъртък вечерта са били отведени в централата на полицията в Атина, може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост. В информацията се посочва, че до това развитие се е стигнало след приключването на обстойно претърсване на клиниката в атинския централен квартал Колонаки, извършено от полицията и други власти в присъствие на прокурор. Мазонакис е бил записан за плазмафереза, медицинска процедура, при която от кръвта се отделят определени компоненти. Той обаче е починал след предполагаем сърдечен удар, според медицинското заключение на болница Елпис, където е бил транспортиран с линейка от клиниката. За сега не е установено дали процедурата е била извършена. При претърсването са открити два апарата за плазмафереза, според Атинската медицинска асоциация. Поставянето на подобни апарати в клиника този тип не е разрешено. Аутопсията на тялото на Мазонаки се отложи на тази сутрин по искане на семейството му, което е поискал да назначи технически консултант, който да присъства на процедурата. Съединените американски щати отбелязват днес 25 години от атентатите на 11 септември 2001 година. В навечерието на годишнината дронове със светлини озариха небето над Нью-Йорк по една за всеки загинал при атаката. Проектът е разработен с участието на семействата на жертвите, оцелелите и екипите за спешна помощ. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Световните вице-шампиони от България излизат днес срещу Португалия от 19 часа в Арена София във втория си двубой от група В на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 от водещите клубове в българския футбол в директна битка за трофей. В първото издание на надпреварата ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда, Кърджали и Ботев Враца. Състезанието ще се проведе във формат на директни елиминации, 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и финал.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 13 и 18 градуса, максималните между 31 и 36 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Най-добрата станция за музика.
3: Майя.
5: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
3: Радио Майя. Feel the

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти от основно

Радио Майя. Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления, средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създавали предпоставки за недостиг на българският пазар на важни медикаменти. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Канде в изборите за президент на България. Гюров е човекът, който може да води България напред и нагоре, заяви лидерът на формацията Ивайло Мирчев. Божидар Божанов каза, че Андрей Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра и допълни, че останалите формации от Демократична България също ще обявят своето решение кого ще подкрепят на изборите за президент. Петима души бяха откарани в болница с различни наранявания след тежък пътен инцидент на главният път Варна-Добрич тази сутрин. Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 6 часа. Происшествието е станало в района на село Любен Каравелово. По първоначални данни, сблъсъкът е възникнал между три превозни средства – пътнически бус, лек автомобил и микробус с платформа. Пострадалите са транспортирани незабавно към най-близкото лечебно заведение за прегледи и оказване на медицинска помощ. Към момента все още няма официална информация за тяхното състояние. Продължава разследването след тежката катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници, движението в участъка вече е възстановено. Товарният автомобил преминавал през релсите при включена звукова и светлинна сигнализация. В този момент влакът го ударил. При инцидента няма пострадали, има сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влакове Шкода, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месеца. Август. Над 2 тона месо и други храни с неясен произход са открити при проверка на два автобуса и микробус край Созополското село Крушевец. Стоката е била без необходимата маркировка и е превозвана в нерегламентирани транспортни средства. Тримата шофьори са санкционирани, като глобите започват от 1000 евро. По данни на гранична полиция, превозните средства са пътували по пътя Малко Търново-Бургас. Те са били спрени при проверка за документи и мигранти. Превозните средства са управлявани от чужди граждани от Турция и Румъния. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. В целият български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 1 и 6 см, като най-голямо е при водомерен пост Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември в САЩ. На 11 септември 2001 година 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Четвърт век по-късно близо 40% от жертвите все още не са официално идентифицирани. Днешният ден в САЩ ще бъде изпълнен с възпоменателни церемонии и отдаване на почит. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже излиза тази вечер от 19 часа в зала Арена София срещу тима на Португалия във втората си среща от Европейското първенство. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини стартираха ударно шампионата, надигравайки пред над 9000 зрители тима на Северна Македония. От своя страна Португалия падна с 0-3 от защитаващият евротитлата си тим на Полша, който е изсмятан за най-голям фаворит за нова такава.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.

0: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877 433 877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники, всичко за градината.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления. Средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създавали предпоставки за недостатък.

0: недостиг на българският пазар на важни медикаменти. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Канде в изборите за президент на България. Гюров е човекът, който може да води България напред и нагоре, заяви лидерът на формацията Ивайло Мирчев. Божидар Божанов каза, че Андрей Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра и допълни, че останалите формации от Демократична България също ще обявят своето решение кого ще подкрепят на изборите за президент. Петима души бяха откарани в болница с различни наранявания след тежък пътен инцидент на главният път Варна-Добрич тази сутрин. Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 6 часа. Происшествието е станало в района на село Любен Каравелово. По първоначални данни, сблъсъкът е възникнал между три превозни средства – пътнически бус, лек автомобил и микробус с платформа. Пострадалите са транспортирани незабавно към най-близкото лечебно заведение за прегледи и оказване на медицинска помощ. Към момента все още няма официална информация за тяхното състояние. Продължава разследването след тежката катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници, движението в участъка вече е възстановено. Товарният автомобил преминавал през релсите при включена звукова и светлинна сигнализация. В този момент влакът го ударил. При инцидента няма пострадали, има сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влакове Шкода, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месеца. Август. Над 2 тона месо и други храни с неясен произход са открити при проверка на два автобуса и микробус край Созополското село Крушевец. Стоката е била без необходимата маркировка и е превозвана в нерегламентирани транспортни средства. Тримата шофьори са санкционирани, като глобите започват от 1000 евро. По данни на гранична полиция, превозните средства са пътували по пътя Малко Търново-Бургас. Те са били спрени при проверка за документи и мигранти. Превозните средства са управлявани от чужди граждани от Турция и Румъния. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. В целият български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 1 и 6 см, като най-голямо е при водомерен пост Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември в САЩ. На 11 септември 2001 година 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Четвърт век по-късно, близо 40% от жертвите все още не са официално идентифицирани. Днешният ден в САЩ ще бъде изпълнен с възпоменателни церемонии и отдаване на почит. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Отборите на Черноморе и Локомотив София откриват деветият кръг в Първа лига. Матчът на Тича е от 21 часа. Двата тима продължават да търсят измъкване от дъното на класирането. Моряците имат само един успех от началото на сезона, като в последните си 5 двубоя за първенство тимът има една победа и 4 загуби, като е в серия от 2 поредни загуби. Локомотив София е единственият отбор без спечелен матч до сега в първенството, като железничарите са и с матч по-малко. През миналия сезон двата отбора се срещнаха 4 пъти в първенството, като Локомотив постигна 2 успеха, единият на Тича, а Черноморе спечели един от двобоите.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С RNTV получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението RNTV на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. RNTV. Твоето лято започва с един клик.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
8: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056 82 60 90.
9: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
10: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
11: Априори, защото заслужавате най-доброто.
12: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
13: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления. Средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създавали предпоставки за недостиг на българският пазар на важни медикаменти. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев в изборите за президент на България. Гюров е човекът, който може да води България напред и нагоре, заяви лидерът на формацията Ивайло Мирчев. Божидар Божанов каза, че Андрей Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра и допълни, че останалите формации от Демократична България също ще обявят своето решение кого ще подкрепят на изборите за президент. Петима души бяха откарани в болница с различни наранявания след тежък пътен инцидент на главният път Варна-Добрич тази сутрин. Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 6 часа. Произшествието е станало в района на село Любен Каравелово. По

0: първоначални данни, сблъсъкът е възникнал между три превозни средства – пътнически бус, лек автомобил и микробус с платформа. Пострадалите са транспортирани незабавно към най-близкото лечебно заведение за прегледи и оказване на медицинска помощ. Към момента все още няма официална информация за тяхното състояние. Продължава разследването след тежката катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници, движението в участъка вече е възстановено. Товарният автомобил преминавал през релсите при включена звукова и светлинна сигнализация. В този момент влакът го ударил. При инцидента няма пострадали, има сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влакове Шкода, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месеца. Август. Над 2 тона месо и други храни с неясен произход са открити при проверка на два автобуса и микробус край Созополското село Крушевец. Стоката е била без необходимата маркировка и е превозвана в нерегламентирани транспортни средства. Тримата шофьори са санкционирани, като глобите започват от 1000 евро. По данни на гранична полиция, превозните средства са пътували по пътя Малко Търново-Бургас. Те са били спрени при проверка за документи и мигранти. Превозните средства са управлявани от чужди граждани от Турция и Румъния. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. В целият български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 1 и 6 см, като най-голямо е при водомерен пост Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември в САЩ. На 11 септември 2001 година 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Четвърт век по-късно близо 40% от жертвите все още не са официално идентифицирани. Днешният ден в САЩ ще бъде изпълнен с възпоменателни церемонии и отдаване на почит. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Българският национален отбор по волейбол за мъже излиза тази вечер от 19 часа в зала Арена София срещу тима на Португалия във втората си среща от Европейското първенство. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини стартираха ударно шампионата, надигравайки пред над 9000 зрители тима на Северна Македония. От своя страна Португалия падна с 0 на 3 от защитаващият евротитлата си тим на Полша, който е смятан за най-голям фаворит за нова такава.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре! Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
3: Hey, calm dash.
4: К, стричкове, тонемо.
3: Cam.
4: К, италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
5: Hej, kde otivaš?
1: При Чичо Тони.
5: Къде?
1: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
7: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
6: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления. Средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създавали предпоставки за недостиг на българският пазар на важни медикаменти. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев в изборите за президент на България. Гюров е човекът, който може да води България напред и нагоре, заяви лидерът на формацията Ивайло Мирчев. Божидар Божанов каза, че Андрей Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра и допълни, че останалите формации от Демократична България също ще обявят своето решение кого ще подкрепят на изборите за президент. Петима души бяха откарани в болница с различни наранявания след тежък пътен инцидент на главният път Варна-Добрич тази сутрин. Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 6 часа. Происшествието е станало в района на село Любен Каравелово. По първоначални данни, сблъсъкът е възникнал между три превозни средства – пътнически бус, лек автомобил и микробус с платформа. Пострадалите са транспортирани незабавно към най-близкото лечебно заведение за прегледи и оказване на медицинска помощ. Към момента все още няма официална информация за тяхното състояние. Продължава разследването след тежката катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници. Движението в участъка вече е възстановено. Товарният автомобил преминавал през релсите при включена звукова и светлинна сигнализация.

0: този момент влакът го ударил. При инцидента няма пострадали, има сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влакове Шкода, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месец август. Над 2 тона месо и други храни с неясен произход са открити при проверка на два автобуса и микробус край Созополското село Крушевец. Стоката е била без необходимата маркировка и е превозвана в нерегламентирани транспортни средства. Тримата шофьори са санкционирани, като глобите започват от 1000 евро. По данни на гранична полиция, превозните средства са пътували по пътя Малко Търново-Бургас. Те са били спрени при проверка за документи и мигранти. Превозните средства са управлявани от чужди граждани от Турция и Румъния. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. В целият български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 1 и 6 см, като най-голямо е при водомерен пост Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември в САЩ. На 11 септември 2001 година 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Четвърт век по-късно близо 40% от жертвите все още не са официално идентифицирани. Днешният ден в САЩ ще бъде изпълнен с възпоменателни церемонии и отдаване на почит. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Отборите на Черноморе и Локомотив София откриват деветият кръг в Първа лига. Матчът на Тича е от 21 часа. Двата тима продължават да търсят измъкване от дъното на класирането. Моряците имат само един успех от началото на сезона, като в последните си 5 двубоя за първенство тимът има една победа и 4 загуби, като е в серия от 2 поредни загуби. Локомотив София е единственият отбор без спечелен матч до сега в първенството, като железничарите са и с матч по-малко. През миналия сезон двата отбора се срещнаха 4 пъти в първенството, като Локомотив постигна 2 успеха, единият на Тича, а Черноморе спечели един от двубоите.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус.
2: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Пица Бела Мия.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението. Пица Бела Мия, която всички познават.
5: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър. И поезията на Христо Фотев. Върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
6: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
7: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
8: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
9: Априори, защото заслужавате най-доброто.
10: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. След мащабната акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от здравната каса, днес се очаква повече информация от разследващите. Вчера не стана ясно кои са участвали във въпросната схема и с колко милиона евро е ощетена касата. Разследването проверява данни за фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Те били отчитани като продадени през направления. Средствата били заплащани от здравната каса, а по-късно лекарствата са препродавани зад граница. Така не само се източвали средства, но се създавали предпоставки за недостиг на българският пазар на важни медикаменти. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев в изборите за президент на България. Гюров е човекът, който може да води България напред и нагоре, заяви лидерът на формацията Ивайло Мирчев. Божидар Божанов каза, че Андрей Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра и допълни, че останалите формации от Демократична България също ще обявят своето решение кого ще подкрепят на изборите за президент. Петима души бяха откарани в болница с различни наранявания след тежък пътен инцидент на главният път Варна-Добрич тази сутрин. Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 6 часа. Происшествието е станало в района на село Любен Каравелово. По първоначални данни, сблъсъкът е възникнал между три превозни средства – пътнически бус, лек автомобил и микробус с платформа. Пострадалите са транспортирани незабавно към най-близкото лечебно заведение за прегледи и оказване на медицинска помощ. Към момента все още няма официална информация за тяхното състояние. Продължава разследването след тежката катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници, движението в участъка вече е възстановено. Товарният автомобил преминавал през релсите при включена звукова и светлинна сигнализация. В този момент влакът го ударил. При инцидента няма пострадали, има сериозни материални щети. Електрическата мотриса е един от 20-те влакове Шкода, които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месеца. Август. Над 2 тона месо и други храни с неясен произход са открити при проверка на два автобуса и микробус край Созополското село Крушевец. Стоката е била без необходимата маркировка и е превозвана в нерегламентирани транспортни средства. Тримата шофьори са санкционирани, като глобите започват от 1000 евро. По данни на гранична полиция, превозните средства са пътували по пътя Малко Търново-Бургас. Те са били спрени при проверка за документи и мигранти. Превозните средства са управлявани от чужди граждани от Турция

0: и Румъния. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. В целият български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 1 и 6 см, като най-голямо е при водомерен пост Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целият участък на реката. Днес се навършват 25 години от атентатите на 11 септември в САЩ. На 11 септември 2001 година 19 терористи отвличат 4 пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души. Четвърт век по-късно, близо 40% от жертвите все още не са официално идентифицирани. Днешният ден в САЩ ще бъде изпълнен с възпоменателни церемонии и отдаване на почит. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Българският национален отбор по волейбол за мъже излиза тази вечер от 19 часа в зала Арена София срещу тима на Португалия във втората си среща от Европейското първенство. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини стартираха ударно шампионата, надигравайки пред над 9000 зрители тима на Северна Македония. От своя страна Португалия падна с 0 на 3 от защитаващият евротитлата си тим на Полша, който е изсмятан за най-голям фаворит за нова такава.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
3: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
5: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Рен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. За пулта, диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
6: Канто Бургас, 056-82-6090.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С РЕН-ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението РЕН-ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. РЕН-ТВ. Твоето лято започва с един клик.
2: Hey, calm dash.
3: К, стричкове, тонемо.
2: Кам.
3: К, еталове. Copak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U strýčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Strýček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
4: Hej, kde otivaš?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
0: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
6: Отново музика.
7: Радио Майя.
6: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. When you...

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the

Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music. It's real.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.